0: Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, visi žinome, kad šis istorinis žingsnis, Europos parlamento rinkimai pagal visuotinę rinkimų teisę, buvo žengtas bendrijos tautoms itin svarbiu metu. Visos valstybės narės yra priverstos spręsti tris didelius uždavinius – kaip užtikrinti taiką, laisvę ir gerovę. Atrodo aišku, kad to galima pasiekti tik europiniu lygmeniu.
1: Tai Simone Weil žodžiai pasakyti 1979 metais, jai tapus pirmą kartą tiesiogiai išrinkto Europos parlamento pirmininke. Jos lyderystė padėjo sustiprinti visų balsų kalbančio Europos parlamento vaidmenį. Ji gynė demokratiją, kovojo už žmogaus teisės ir nedvejodama tikėjo, kad Europos stiprybė priklauso nuo jos vienybės. Praėjus daugiau kaip 4 dešimtmečiams, jos pasiekimai neprarado nei trupučio svarbos. Ir šiandien Europos Sąjunga susiduria su jos vienybė išbandančiais iššūkiais tokiais kaip politinė įtampa, ekonominis nestabilumas ir konfliktai prie jos sienų. Taikos, laisvės ir gerovės siekis vis dar yra Europos idealų ir tapatybės pagrindas. Klausotės mūsų specialios tinklalaidės iš ciklo Istorija ir faktai. Šiuose epizoduose pasakojame jums apie vyrus ir moteris, sukūrusius Europą, jos tapatybę ir vertybes. Europos Sąjungos steigėjas ir steigėjus. Taigi, negalėjome nepradėti šio specialaus laidų ciklo istoriją apie ypatingą moterį Simone Weil. Ji dažnai vadinama Europos Sąjungos steigėja. Tačiau šiandien yra vertinami jos nuopelnai anaip tol ne vien politikos srityje. Jos pastangomis moterims atsivėrė kelias į vadovaujamasias pareigas, o ji pati yra puikus ryšto bei drąsos pavyzdys. Simone Weil gimė 1927 m. Liepos 13 dieną Nicoje, Prancūzijoje, pasaulietiškoje žydų šeimoje. Nuo pirmųjų savo gyvenimo metų ji pasižymėjo smalsumu ir stipriu teisingumo jausmu, kurį jai įskiepijo tėvai Andrė ir Yvonne. Tačiau jos vaikystę žiauriai nutraukė antrasis pasaulinis karas. Kai buvo 16 metų, ją su mama ir seserimi suėmė gestapas ir išsiuntė į Aušvicą. Ji išgyveno koncentracijos stovyklų siaubą, tačiau ten žuvo daugelis jo šeimos narių, įskaitant jos mylimą motiną, tėvą ir brolį. Šios traumuojančios patirtys paskatino jos viso gyvenimo kovą už žmogaus teisės, taiką ir Europos vienybę.
0: Pavojus slypi ne tame, kad apie holokaustą nekalbama, o tame, kad apie jį kalbama netinkamai.
1: 1946 metais Simone Weil ištekėjo už Antuano Weil ir jie tau susilaukė trijų sūnų. Nuo 1949 iki 1953 metų jauna šeima gyveno Vokietijoje, kur Antuanas dirbo Prancūzijos konsulate, pirmiausia Wiesbadene, paskui Štutgarte. Tai stebino kai kuriuos Simone draugus, tačiau ji pati į tai žiūrėjo kaip į galimybę.
0: Mes buvome įsitikinę. Jei 1945 metų nugalėtojai, nedelsdami neužtikrins visiško susitaikymo su Vokietija, į rytus ir vakarus jau suskilusios Europos žaizdos niekada neužgis ir pasaulis nusiris į naują, dar pražūtingesnį konfliktą.
1: Grįžusi į Prancūziją, Simone Weil baigė Paryžiaus teisės fakultetą. 1956 metais išsilaikiusi nacionalinį egzaminą, ji tapo magistrate ir pradėjo dirbti Teisingumo ministerijai priklausančioje Prancūzijos įkalinimo įstaigų administracijoje. Ten ji daug nuveikė gerindama kalinimo sąlygas ir elgesį su kaliniais. 1964 metais ji tapo civilinių reikalų direktore ir pasisakė už moterų teisės. Ji padėjo užtikrinti lygias motinų teisės šeimos teisės bylose ir moterų teisės įsivaikinti. 1970 metais ji buvo paskirta Prancūzijos aukščiausiosios teismo tarybos generalinė sekretore. Simone Veil karjera išties įspūdinga, ypač turint omenyje, kad tuo metu moterims buvo dar sunkiau būti išgirstoms politikos srityje. Paklausta apie moteris politikoje, ji pasakė:
0: dažnai susidarydavau įspūdį, kad manimi naudojasi kaip pateisinimu. Kur tik bebūdavau, girdėdavau. Mes leidžiame moterims turėti balsą. Simone Veil yra puikus pavyzdys.
1: Nuo 1974 iki 1979 metų, vadovaujant ministrui pirmininkui Žakui Širakui ir Raimondui Bar, ji ėjo Prancūzijos sveikatos apsaugos ministrės pareigas. Tuo laikotarpiu ji priėmė du novatoriškus įstatymus. 1974 metų įstatymu kontracepcija tapo labiau prieinama, o 1975 metų įstatymu Prancūzijoje įteisinti abortai be galo prieštaringas klausimas, dėl kurio Simone Veil sulaukė aršios kritikos. Nepaisant visų iššūkių, ryžtingai nusiteikusios Simone Veil pastangomis buvo priimtas įstatymas, kuris iki šiol laikomas svarbiu pasiekimu kovoje už moterų teises.
0: Ne viena moteris nesirenka aborto lengva širdimi. Tai reikia įsiklausyti į moteris. Tai visuomet yra tragedija. Tai visuomet yra tragedija ir visuomet bus tragedija.
1: Tačiau Simone Veil darbai tuo nesibaigė. 1976 metais ji įvedė draudimą rūkyti tam tikrose viešosiose vietose ir sprendė kaimo vietovių sveikatos priežiūros klausimus.
0: Europa yra pažangos viltis.
1: 1979 metais, kai Simone Veil tapo pirmąją Europos parlamento pirmininkę, Europa vis dar gydėsi nuo karo žaizdų. Tai buvo simbolinis momentas. Holokaustą išgyvenusi vienybę tikinti prancūzė, vadovaujanti naujai išrinktai demokratiniai institucijai, kuriai pavesta skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir užtikrinti, kad istorija nepasikartotų. Europa kūrėsi iš naujo ir bandė apibrėžti, ką reiškia būti vieningu žemynu po dešimtmečių padalijimo ir naikinimo. Simone Veil buvo ne tik pirmoji moteris išrinkta vadovauti Europos Sąjungos institucijai, bet ir rinkėjų tiesiogiai renkamo, o ne nacionalinių parlamentų skiriamų narių sudaromo Europos parlamento pirmoji pirmininkė. Ji buvo tų demokratinių permainų sukūrį. Pirmininkaudama Simone Veil gavo Karolio didžiojo premiją ir tapo pirmąją moterimi apdovanota šiuo prestižiniu apdovanojimu. Baigusi eiti pirmininkės pareigas, ji dirbo parlamento liberalų frakcijos pirmininko pavaduotoja, o vėliau šios frakcijos pirmininkė. Taip ji dar kartą parodė savo atsidavimą Europos reikalams.
0: Ne vienas iš mūsų neturėtų pamiršti, kad vieną dieną galime tapti engiamaisiais.
1: 1990 metais Simone Veil buvo paskirta į parlamento laikinąjį komitetą Vokietijos susivienijimo klausimais. Jos indėlis į šio komiteto darbą buvo neįkainojamas. Išgyvenusi holokaustą ir koncentracijos stovykloje praradusi tėvus ir brolį, buvusi Europos parlamento pirmininkė į šį procesą įnešė labai asmenišką požiūrį. Jos įsipareigojimą Europos vienybei sustiprino įsitikinimas, kad tik vieninga Europa gali užkirsti kelią dar vienam pasauliniam karui. Nepaisant daugybės per karą patirtų praradimų, ji nejautė pagiežos Vokietijai. Atvirkščiai, ji prisidėjo prie sprendimo panaudoti Vokietijos susivienijimą kaip priemonę vidurio ir rytų Europos bendradarbiavimui ir vienybei skatinti. Šis komitetas Vokietijos susivienijimo klausimais paskatino sušaukti dvi tarpvyriausybinės konferencijas – vieną pinigų sąjungos, o kitą politinės sąjungos klausimais. Pastaroji tarpvyriausybinė konferencija baigėsi 1991 metais Mastrichto aukščiausiojo lygio susitikimu. Jo rezultatu tapo Mastrichto sutartis, kuri yra ES steigimo sutartis. ES dorovės balsas – didi Europos parlamento pirmininkė, kovojusi prieš antisemitizmą ir gynusi moterų teisės. Jos idėjos dėl moterų teisių ir antisemitizmo iki šiol aktualios, sakė buvęs Europos parlamento pirmininkas Antonio Tajani. Simone Veil mirė savo namuose 2017 m. birželio 30 dieną, sulaukusi 89. Iki pat gyvenimo pabaigos ji kovojo už taiką, vienybę ir žmogaus teisės. Ji nutiesė tiltus tarp skirtingų politinių pažiūrų, ideologijų ir šalių. Ji iki šiol įkūnija Europos Sąjungos šūkį suvienijusi įvairovę. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.
2: Vdauna harsnin, l'Unione Europea od Stati membri taħħa kienu fil-mirata koercizzjoni ekonomika intenzjonata. Dan ifisser l-użu ta' għodot ekonomiċi, bħal restrizzjonijiet kummerċjali, bojkotz jew diskriminazzjoni amministrattiva biex jintlaħqu għanijiet politiċi. Il-koercizzjoni saret problema politika u ekonomika dejjem aktar serja għall-Unjoni Ewropea. Sfortunatament, fil-biċċa kbira tagħha, il-koercizzjoni ma taqax taħt il-kappa tal-Organizzazzjoni Dinija tal-Kummerċ. Dan minħabba natura informali u moħbija tagħha. U sa ftit ilu, l-Unjoni Ewropea ma kellha l-ebda strument legali biex tindirizza. Il-Parlament Ewropew u għatta pajjiżi tal-Unjoni Ewropea bdew jesprimu tħassib dwar il-koercizzjoni ekonomika fl-2020. Il-Kummissjoni wkoll kellha dan it-tħassib u ħadet nota tas-sejħa tal-Parlament għall-miżuri ġodda biex tiġi indirizzata l-kwistjoni. Dan irriżulta f'dikjerazzjoni konġunta mill-Kummissjoni, mill-Kunsill u mill-Parlament dwar strument tal-prevenzjoni u neutralizzazzjoni ta' azzjoni koercittiva minn pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea, imsejħa wkoll pajjiżi terzi. Din id-dikjerazzjoni konġunta ġiet ippubblikata flimkien mar-regolament rivedut dwar l-infurzar tal-kummerċ. F'Diċembru tal-2021, il-Kummissjoni pubblikat proposta għal strument kontra l-koerċizzjoni li jippermetti lill-Unjoni Ewropea twieġeb b'mod aktar effettiv għal sfidi bħal dawn fuq skala globali. Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni ddefiniet il-koerċizzjoni ekonomika bħala l-interferenza mal-għażliet sovrani leġittimi tal-Unjoni jew ta' Stat membru billi dak li jkun ifittex li jipprevjeni jew jikseb il-waqfin, il-modifika jew l-adozzjoni ta' għad partikolari mill-Unjoni jew minn Stat membru. Dan jagħmlu billi japplika jew jgħeddet li japplika miżuri li affettwaw il-kummerċ jew l-investiment. Ejja nagħtu eżempju konkret. F'Novembru tal-2021 infetaħ uffiċċju tar-rappreżentanza tat-Taiwan f'Vilnius fil-Litwanja. L-għażla tal-isem li tirreferi għal Taiwan u mhux għal Taipei tqiset miċ-Ċina bħala ksur tal-prinċipju tagħha ta' Ċina waħda. Skont dan il-prinċipju teżisti Ċina waħda u Taiwan jagħmel parti minnha. Dan l-inċident diplomatiku ikkawża frizzjoni kbira immens maċ-Ċina. Il-gvern tal-Litwanja spiċċa fil-mira ta' restrizzjonijiet kummerċjali u l-kumpaniji Litwani intlaqtu minn bojkotz pubbliċi ġenerali fil-waqt li ċ-Ċina naqset l-importazzjonijiet Litwani tagħha bi kważi 90%. Azzjonijiet oħra kienu jinkludu id-diskriminazzjoni amministrattiva kif ukoll ir-restrizzjonijiet fuq l-investiment u t-turizmu. Waħda mill-aktar miżuri drastiċi imposti kienet li Litwanja ġiet eskluża mis-sistema doganali Ċiniża. Bir-riżultat ta' dan, l-esportaturi Litwani ma setgħux jibqgħu jippreżentaw il-karti doganali tagħhom. Il-konsenji ma kinux qed jiġu awtorizzati jidħlu. L-applikazzjonijiet għall-importazzjoni u l-kuntratti tan-negozji ma kinux qed jiġu mġedda. Wara l-embargo tagħha fuq l-esportazzjoni ma wassalx biex il-Litwanja tibda l-pożizzjoni tagħha, iċ-Ċina eskalat il-miżuri tagħha. Dan hija għamlitu billi wissiet l-intrapriżi li kienu jiksbu prodotti jew inputs mill-Litwanja li huma wkoll jistgħu jispiċċaw fil-mira. Ftit xhur wara xi kumpaniji Ġermaniżi ta' bilħaq irrapurtaw li kienu ġew affettwati minn dawn is-sanzjonijiet sekondarji. Karatteristika partikolari tal-koerċizzjoni hija li din isseħħ wara l-kwinti. L-istat rari jirrikonoxxi l-implementazzjoni tal-miżuri jew ir-rabtiet bejn il-miżuri u l-interessi perċepiti tal-pajjiż. Dan jagħmilha diffiċli ħafna jew saħansitra impossibbli li dawn il-prattiki jiġu kkontestati fora bħala Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Fil-waqt li mhuwiex immirat speċifikament lejn iċ-Ċina, dan l-istrument il-ġdid kontra l-koerċizzjoni għandu dan li għajn l-Unjoni Ewropea twieġeb għal sfidi simili għal dik imsemmija f'dan eżempju. It-test adottat mill-Kunsill u mill-Parlament jiddefinixxi l-koerċizzjoni ekonomika b'mod ċar u jippermetti li l-Unjoni Ewropea taġixxi f'każijiet fejn pajjiż ma jagħmilx parti mill-Unjoni Ewropea jgħeddet li japplika miżuri koerċittivi. Dan jipprovdi wkoll skedi ta' żmien biex l-Unjoni Ewropea tieħu azzjonijiet skont dan l-istrument, inkluż ir-rispons għal koerċizzjoni. Intlaħaq qbil biex il-Kunsill jiddetermina formalment permezz ta' vot b'maġġoranza kwalifikata jekk teżistix koerċizzjoni għabbażi ta' proposta mill-Kummissjoni u l-evidenza miġbura. Il-Kummissjoni kollha setat ta' implementazzjoni biex tiddeċidi dwar kontromiżuri. Kwalunkwe rispons jeħtieġ li jkun proporzjonat għal ħsara kkawżata u jeħtieġ li jkun f'konformità mar-regoli internazzjonali. Fl-aħħar nett, l-Unjoni Ewropea issa

0: kieħt kun taf li mux se jintuża kull jum? Huwa ċar ukoll li dan l-istrument qiegħed hemm biex jintuża jekk ma jkunx hemm alternattivi oħrajn. Aħna rridu verament nevitaw il-korċizzjoni, irridu li jkollna komunikazzjoni ma' sħab kummerċjali tagħna biex insolvu l-problemi. Iżda jekk ma jkun hemm l-ebda possibilità li dan isir, fl-aħħar mill-aħħar ikollna l-possibilità li niddefendu l-interessi ekonomiċi tagħna permezz ta' dan l-istrument. Bis-saħħa tal-istrument kontra l-koerċizzjoni li għadu kif ġi stabbilit, il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea issa għandhom il-mezzi legali biex jindirizzaw miżuri koerċittivi minn pajjiżi li ma jagħmlux parti mill-Unjoni Ewropea. Dan huwa strument essenzjali f'sitwazzjoni ġeopolitika dejjem aktar assertiva. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web ta' Think Tank tal-Parlament Ewropew.
1: Ar kada nors susimastėte, kas moka už naują autobuso maršrutą, kuriuo važiuojate į darbą? Ar už jūsų pamėgtą kultūros centrą, įkurtą kadaise apleistame pastate? Visoje Europoje miestų ir regionų veidas nuolat keičiasi. Gatvės pertvarkomos, viešasis transportas tampa ekologiškesnis, atsiranda naujų paslaugų. Daugeliui iš mūsų net mintis neateina, kad už daugelio šių matomų pokyčių slypi Europos Sąjungos finansavimo iniciatyvos. Tai programos, kurių paskirtis remti miestus ir gerinti juose gyvenančių žmonių, įskaitant ir mus, kasdienį gyvenimą. Klausotės tinklalaidės iš ciklo Siekiant geresnių rezultatų. Geresnė teisėkūra. Joje apžvelgsime, kaip Europos Sąjungos finansavimas padeda miestams spręsti kasdienius iššūkius ir gerinti juose gyvenančių žmonių gyvenimą. Miestai Europos Sąjungos lėšas naudoja konkretiems vietos poreikiams tenkinti, pavyzdžiui, senstančiai infrastruktūrai atnaujinti arba viešojo transporto paslaugų prieinamumui didinti. Kitaip tariant, Europos Sąjungos lėšos padeda miestams palengvinti jūsų gyvenimą. Tokios paramos idėja nėra nauja. Ji iškelta 1972 metais Paryžiaus aukščiausiojo lygio susitikime, kur Europos lyderiai pripažino, kad dideli regionų skirtumai stabdo augimą ir galimybes. Kai kurios vietos klestėjo, o kitose trūko investicijų. Ši žinia aiškiai nuskambėjo tuometinio Europos komisijos nario Albero Baršeto surinktoje ir komisijos audiovizualinės tarnybos paskelbtoje spaudos konferencijoje. Taip pat reikia pripažinti, kad dėl ekonominių, politinių ir žmogiškųjų priežasčių negalime taikytis su tokiais bendrijos regionų skirtumais. Ypač jei norime sukurti integruotą Europą ir ekonominę bei pinigų sąjungą. Išspręsti šią problemą buvo galima sutelkus išteklius Europos lygmeniu ir investavus juos ten, kur jie galėtų duoti didžiausią naudą. Dabar šis sprendimas žinomas kaip Europos Sąjungos sanglaudos politika. Ją įgyvendindama, Europos Sąjunga mažina regionų skirtumus, kad žmonės, nesvarbu kur gyventų, turėtų panašias galimybes. Ši politika apima 4 pagrindines finansavimo programas. Viena iš šių programų yra Europos regioninės plėtros fondas, kurio lėšomis visų pirma remiamos vietovės. Gavę fondo paramą, miestai ir regionai gali investuoti į geresnę infrastruktūrą, modernų viešąjį transportą ir skaitmenines inovacijas. Štai pavyzdžiui, Esenas Vokietijoje ir Lodzė Lenkijoje pasinaudoja Europos regioninės plėtros fondo pagalba, atnaujino viešasias erdves ir pavertė buvusias pramonės zonas kultūros rajonais. Kita svarbi programa yra Europos socialinis fondas Plus. Jis visų pirma orientuotas į žmonės ir remia mokymus, užimtumo programas bei bendruomenės projektus. Šio fondo lėšomis tokie miestai kaip Briuselis Belgijoje ir Coimbra Portugalijoje, parengė asmenims su negale pritaikytas mokymo programas ir pagerino vyresnio amžiaus gyventojų priežiūros paslaugas. Be šių dviejų finansavimo programų taip pat yra sanglaudos fondas, kuris remia didelio masto infrastruktūros projektus mažiau pasiturinčiose sąjungos šalyse. Sanglaudos fondo lėšomis remiami miestams naudingi projektai, susiję su transporto infrastruktūra ir aplinka, pavyzdžiui, geležinkelio linijų ir švaresnio vandens sistemų plėtra. Galiausiai, nemažiau svarbus yra teisingos pertvarkos fondas. Remdama regionus, kuriuos labiausiai paveikia žalioji pertvarka, ši programa padeda siekti ES tikslo iki 2050 metų tapti neutralaus poveikio klimatui sąjunga. Pavyzdžiui, Astūrijoje, Ispanijoje ir Vakarų Makedonijoje, Graikijoje fondas padeda bendruomenėms atsisakyti daug anglies naudojančios ir daug anglies dioksido išskiriančios pramonės. Apibendrinant, šie keturi fondai remia vietos plėtrą, įgūdžius ir darbo vietas, pagrindinę infrastruktūrą ir žaliąją pertvarką. Europos parlamentas atlieka lemiamą vaidmenį užtikrinant sanglaudos politikos įgyvendinimą. Kartu su komisija ir taryba parlamentas padeda nustatyti sąjungos lėšų naudojimo taisyklės ir tvirtina sanglaudos politikai skirtą sąjungos biudžeto dalį. Jis ragina komisiją ir ES šalis tvirtai remti vietos ir regionų valdžios institucijas, nes jos atlieka svarbų vaidmenį ES sprendimų prieimimo procese. 2025 metais Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola atidarė pavyzdinį ES sanglaudos politikos renginį – Europos regionų ir miestų savaitę. Roberta Metsola sakė:
2: Cohesion policy is a monument to this mission.
1: Sanglaudos politika yra paminklas šiai misijai ir vienas iš reikšmingiausių mūsų sąjungos pasiekimų – gyva Europos vienybės ir solidarumo išraiška. Ji praktiškai parodo, kaip Europa susivienija, užtikrindama, kad kiekvienas regionas ir kiekvienas pilietis galėtų džiaugtis tvaraus augimo ir socialinės pažangos rezultatais. Kiekviena renovuota mokykla, kiekvienas naujai įkurtas skaitmeninis centras ir kiekvienas švarios energijos projektas, bendrai finansuotas ES lėšomis, yra apčiuopiamas įrodymas, kad Europos Sąjunga iš tikrųjų keičia žmonių gyvenimus. Bet kaip miestas gali gauti Europos Sąjungos finansavimą? Procesas paprastai prasideda vietoje. Vietos valdžios institucijos nustato problemą arba galimybę, pavyzdžiui, jaunimo nedarbą, didėjančias energijos kainas viešuosiuose pastatuose arba apleistą rajoną. Tada jos pasirenka tinkamiausią ES programą ir parengia išsamų projekto planą. Šiame plane išdėstoma, ko siekiama, kam tai bus naudinga, kiek laiko tai užtruks ir kokį poveikį tai turėtų turėti žmonių gyvenimui. Šie projektai vertinami nacionaliniu arba regioniniu lygmeniu. Juos patvirtinus, miestai gauna finansavimą ir paprastai turi keletą metų savo planams įgyvendinti. Pagrindinė idėja paprasta. Jei miestai gauna reikiamų išteklių, jiems lengviau tapti žalesniais, teisingesniais ir atsparesniais. Studentams tai gali reikšti geresnį susisiekimą viešuoju transportu iki universitetų miestelių, renovuotas mokyklas ir naujas mokymo galimybės, kurios gali padėti jiems susirasti pirmąjį darbą. Taigi, kitą kartą įlipę į naują autobusą ar eidami po atnaujintą viešąją erdvę, apsižvalgykite. Gal pamatysite ES vėliavą su užrašu "Bendrai finansuoja Europos Sąjunga". Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Papasakosiu jums istoriją. Ankstyvas rytas. Esate traukinių stotyje. Ore tvyro kepinių, kavos ir metalo kvapas. Stoties švieslentėse mirga skirtingomis kalbomis, o kartais net ir skirtingomis abėcėlėmis parašyti miestų pavadinimai. Du draugai atsisveikina vienas su kitu. Vienas žmogus trečią kartą tikrina savo kuprinę. O jūs rankoje laikote bilietą, kuriame nurodytas ne vienas, o keletas kelionės tikslų. Jis rodo ne kur vykstate, bet kiek toli esate pasirengęs nukeliauti. Šis bilietas yra Interrail Pass. Sistema Interrail yra Europos istorijos dalis nuo 1972 metų. Ji grindžiama idėja, kad judėjimas sujungia žmonės jiems keliaujant iš miesto į miestą, iš stoties į stotį ir savo kelyje susiduriant su ta pačia kryptimi keliaujančiais nepažįstamaisiais. Bilietas Eurail Pass naudotas jau nuo 1959 metų. Jį įsigiję svečiai iš kitų žemynų galėjo laisvai keliauti traukiniais po daugelį Europos šalių. Tuo tarpu Europos gyventojai dar negalėjo mėgautis tokia laisve. Žmonėms kilo klausimas, kodėl toks bilietas nėra siūlomas Europos gyventojams. Viskas pasikeitė 1972 metais. Tais metais Tarptautinė geležinkelių sąjunga minėjo savo 50 metų jubiliejų. Siekiant atkurti ir vėl sujungti Europos geležinkelių sistemas po Pirmojo pasaulinio karo, 1922 metais įkurta organizacija šventė svarbų etapą. Ta proga buvo sukurta kai kas reikšmingo ir novatoriško. Vienas traukinio bilietas, leisintis jaunimui laisvai keliauti po Europą. Šis vienkartinis bilietas buvo pavadintas Interrail. Jį įsigiję iki 21 metų amžiaus jaunuoliai galėjo laisvai keliauti traukiniais 21 šalyje. Reakcija buvo žaibiška. Išparduota apie 100 000 bilietų. Paklausa buvo tokia didelė, kad Tarptautinė geležinkelių sąjunga nusprendė nuolat prekiauti šiais bilietais. Tačiau Interrail istorija tuo nesibaigė. Taigi, ką šiandien jums siūlo ši sistema? Po daugiau nei 50 metų Interrail siūlo dar daugiau galimybių. Turėdami bilietą Interrail Global Pass, dabar galite keliauti per 33 šalis, nuo Graikijos salų iki pat Šiaurės poliaračio. Šiandien kiekvienas gali įsigyti bilietą ir keliauti su Interrail, o jaunesniems nei 28 metų arba vyresniems nei 60 metų keliautojams yra taikomos specialios nuolaidos. Dabar leistis į nuotykius kaip niekad paprasta. Jums tereikia interneto svetainėje interrail.eu pasirinkti, kiek ilgai norite keliauti, kelias dienas ar net iki 3 mėnesių, ir išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkantį bilietą. Su šiuo bilietu galite laisvai keliauti po Europą. Tam pačiam tinklui priklauso greitieji traukiniai, regioninės linijos, naktiniai traukiniai, o kai kur net ir keltai. Tik reikia turėti omeny, kad kai kuriuose traukiniuose reikia rezervuoti vietas. Galite keliauti siūlomu maršrutu arba susikurti savo unikalią kelionę nuo pradžios iki galo. Didžiausias privalumas yra jums suteikiamas lankstumas. Galite laisvai keisti savo kelionės planus, atsidūrę vienoje ar kitoje vietoje. Tai reiškia, kad galite ilgiau pabūti jums patikusiame mieste. Galite keisti savo kelionės kryptį arba išlipti iš traukinio vien todėl, kad jus sudomino stoties pavadinimas. jums paliekama galimybė leistis į nežinomybę, atokiau įprastų turistų lankomų vietų. Ir net jei į kelionę leidotės vienas, tikrai nebus sunku pakeliui susipažinti su kitais keliautojais. Iniciatyva Interrail taip išpopuliarėjo, kad vien 2024 metais keliautojai įsigijo daugiau nei 746 tūkstančius Interrail bilietų ir nuvažiavo daugiau nei 1 milijardą 400 milijonų kilometrų. Kodėl tai svarbu? Na, pasirinkdami keliauti traukiniu, žengiate konkretų žingsnį tvaresnio turizmo link ir taip padedate sumažinti kelionių sektoriaus poveikį aplinkai ir klimatui. Būdama 24 metų amžiaus, graikė Stefanija Skevi su pilna užkandžių kuprine ir momentiniu fotoaparatu išsiruošė į kelionę mėgautis viduržemio jūros saule nuo šiaurės Italijos iki Prancūzijos rivjeros ir keliavo iki pat istorinio Dunkerko miesto. Štai kaip Interrail formavo jos požiūrį į Europą. Dėl Interrail ėmiau kitaip suvokti atstumą. Nuo svajingų Činkveterės uolų iki Ventimilijos miestelio pačiame pasienyje. Vieną akimirką tu dar Italijoje, o kitą jau Prancūzijoje. Susipažįsti su miestais, kurie atrodo savo savita architektūra, maistu, gyvenimo tempu, nutolė vieni nuo kitų per šimtmečius. Bet tuo pačiu metu jauti ryšį. Miestų aikštės ima atrodyti pažįstamos. Kavinės atrodo tos pačios, nors kalbama kita kalba. Pokalbiuose vis grįžtame prie tų pačių klausimų. Tapatybė, demokratija, ateitis. Skirtingos kalbos, bet iš esmės ta pati Europa. Kilo nauja politinė diskusija dėl Interrail. Europos parlamente atkreiptas dėmesys į tai, kad Interrail gali padėti įveikti stereotipus ir suburti jaunimą visoje Europoje, o pats bilietas turėtų tapti dar prieinamesnis. Iškelta idėja – tai vertinti ne kaip atostogas, o kaip investicija į mokymąsi, smalsumo patenkinimą, ir gilesnį Europos supratimą. Europos parlamento narys Manfredas Weberis šią idėją suformulavo tokiu klausimu. O jeigu ateityje kiekvienam jaunuoliui sulaukusiam 18 metų padovanotume Interrail bilietą ir tai būtų Europos Sąjungos dovana, kad jis galėtų 3 savaites patirti kasdienį gyvenimą Europoje. 2018 metais ši idėja virto realybe. Taip gimė iniciatyva Discover EU. Tai programa, pagal kurią 18 metų jaunuoliams suteikiamas nemokamas Interrail bilietas ir galimybė atrasti Europą savo pačių sąlygomis. Paraiškos priimamos 2 kartus per metus. Jaunuoliai atsako į trumpo testo apie Europos Sąjungą klausimus, o atrinktieji laimi kelionės bilietą. Dalyviai turi laikytis vienos svarbios taisyklės. Jie pirmiausia turi keliauti traukiniu. Discover EU gyvuoja iki šiol kaip viena iš programos Erasmus Plus iniciatyva. Iš pradžių Interrail buvo tik vienkartinis bilietas, o vėliau tapo savotišku įšventinimo ritualu. Šiandien šioje programoje gali dalyvauti visi Europos gyventojai, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Jie kviečiami šokti į traukinį, kirsti sienas, ir ne iš tolo, o betarpiškai patirti, koks iš tikrųjų yra gyvenimas Europoje. Tad čiupkite savo bilietą ir leiskitės į nuotykius. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.